mamy mamry czama. Na kania te dolary szare, te da stać, bo szuma deli, te szuma deli, szuma deli, szuma deli. Na dziś się zeri, wyszere, jak tam rusz, nie jak jak formadze, jak jak adziemy, jak jak. A znamy, że raz sobie na czumie, że mi okazje, to tylko my, jak ja będę rawy, czawy, kiedy aby zbyt tyle, czapy, wyjedzie, porkę, że na okamila. Gerdan da rajuta pandaryan tabi çatil ya benim savaş kafayı sebep ben ratara derder vazbe adı bir gemine ve sehavi dina varış gülya. Beşer kadar tavan dedi kim Ramizan'a gildi ve leve şekerim ya nagi ve ahmedi ile terzeyi de hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mücil ve terez ütürüz bağır rakot yap şemana hiyalu kımakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Akhle,